Wistana ġu għaxie ħbarijiet ta' Malta għal-export jakkuża lill-Prim-Ministru Babbuż tal-poter biex iżomm il-Gvern. Il-kap tal-Oppożizzjoni għall-export qal li l-Partit Nazzjonalista qed jiffjaċċja battalja diffiċli iżda esprima fiduċja li jista' jilħaq l-għan tiegħu. Il-kap tal-Oppożizzjoni għall-export akkuża lill-Prim-Ministru Robert Abela u l-Gvern tiegħu li qed jużaw il-vantaġġ tal-poter biex jibqgħu fil-Gvern. Minn kienet. F'attività politika fiż-żurriq. Bogħod qal li s-supporters li l-vjaġġ tal-Partit Nazzjonalista mhux wieħed faċli iżda esprima fiduċja li l-partit jista' jilħaq b'oġġettivi tiegħu. Huwa rrimarka li ftit wara li Robert Abela ħabbar l-elezzjoni bikrija diversi billboards tal-Partit Laburista deru madwar il-pajjiż fejn ftit qabel kien hemm riklam tal-Gvern. Borċ akkuża li l-Prim-Ministru li qed ipoġġi l-interessi tal-partit qabel dawk tal-pajjiż u semma summit tal-Unjoni Ewropea li sar nhar it-tnejn fejn qal li Abela kien l-uniku mexxej li ma attendiex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ikkritika wkoll id-deċiżjoni tal-Prim-Ministru li jirtira minn dibattitu politiku li kien se jkun immexxi mill-ġurnalisti Silvio Balzan u qal li dan juri nuqqas ta' preparazzjoni biex jiddibatika. Meta tkellem mal-medja, Bord sostna li ju lest jattendi id-dibattitu fi kwalinkwi ħin. U wazid jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu aktar inizjattivi li għadhom ma tħabbrux u sostna li l-kampanja tal-partit hija mibnija fuq proposti konkreti u mhux fuq slogans jew attivitajiet ta' relazzjonijiet pubbliċi.

Okay, incompro. Il polizia ti dà e assami documenti tal vot a belle lezioni t'atleti in tameju. E disprobuzioni set complice al mistas tameju, bir votanti mehtigia li collomi document bisicunu istriu votau. Il polizia dit assami documenti tal vot min dar al dar, mitnein. Proċess li se jkompli għaddej sal-15 ta' Mejju. Il-Kommissjoni Elettorali qalet li d-disprubazzjoni se ssir kuljum bejn it-8 u s-sija ta' wara l-ofsinhar u bejn it-3 ta' wara l-ofsinhar u d-9 ta' filgħaxija. Id-dokumenti qed jitqasmu lil dawk kollha li jisimhom jidher fir-Reġistru Elettorali ippubblikat fil-1 ta' Mejju suġġett għad tibdil jew korrizjonijiet li jistu jiġu ordnati mir-revising officer. Dawn il-persuni huma eligibli biex jivvotaw fl-elezzjoni ġenerali li se ssir is-sib 30 ta' Mejju. Skont il-Kommissjoni, id-dokumenti tal-vot għandu jitwassal biss fl-indirizz fejn il-votant ikun irreġistrat u huwa meħtieġ li jkun hemm persuna responsabbli ta' aktar minn 16 sena li tkun qarib jew tgħix jew taħdem fl-istess residenza biex tirċievi id-dokument. Min jirċievi dokument ikun mitlub jikkonferma li l-irċevuta tiegħu billi jiffirma fuq apparat elettroniku u provdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Il-liġi elettorali tippermetti wkoll li il-reprezentanti tal-partiti politiċi jakkumpanjaw lill-Pulizija waqt id-distribuzzjoni. Dawn il-reprezentanti ikollhom badge ta' awtorazzjoni maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali li jridu jippreżentaw jekk jintalbu. Il-Kummissjoni enfasizat li dan id-dokument huwa essenzjali biex wieħed ikun jista' jivvota fil-jum tal-elezzjoni u li ħadd ma jitħalla jivvota mingħajru. Il-pubbliku huwa meħtieġ jiċċekkja jekk isimhom jinsab fir-Reġistru Elettorali permezz tal-website tal-Electoral Commissioner.

Rock King Fabian Spiteri, ed inti semaw dan il-program fu Radio 4 BFM 98.1 għal-dawki li għamlix donation għal-Radio Tonit numru 3-2-4-0-8-6-8-6.

Okay. Nishti saha lilkun hat u wilkun plament għal-ġimma tajba. Sakem naġan kumma kom narit li ta' kallajrejt, jina Lucy Stewart, nishti saha lilkun hat.